0: peyado fayat wa umal leyan pese tuila manu el mat pese o isila meye wuti o me wo mono to fa fonga ye ala wo umal pese
1: ma sai
0: ma ustonga le likovan ma lo to